0: تاسو چې توګه نه حویل ته خپل اکشي کومه توار شوې راته کوم پروسه راکې وکړه چې کومه تاکست انتوینه کوي نو تاسو ونه کوټی پانو او کوم حویل او سپوري راکې څه څه سره کې مې ونه کوټ کې په نوښه توګه نه ته پرزیدنت رودریګو پاسار خپنس چې نو کټو کټې پین هچا کومه ته حویل او اسکلات کله کنه کوټ خره کې کپاش په کومونیکادو کټې پین هسر کې هچا هوتی اوسه ما وولونټال اروس کې پنیتا کې اسپاسیوس پرمننتس د کوارډیناسیون انټندیمنټو سی پی حل کومه ته کولې مرکزان ه دیموکراسي او که اسکین هم چل خین چتانه پتاکی سیوا اسکین هم حکاویسا اوت خین پتاکی مرکچینه کس خنو کمپی تا خسی خین پتاک حل کومه تو شو یب خلاکی کومه ستیت تا ویسه پرزیدنت پن لار خو خو پاو کومه ته هیچ خین چراکی کپاش په کمیسیون دی دیالوګو حل که سرهن پتاکی قرور یاتون کاروار وسه سوس خلاکی تقینرو کټای پینه حاولت اب خلاکشن کوم وا ارسو وای خلاکی کومه کی ویته ونه کخیلات کلا کنه کو یته ورکم پټ انیانی استا هو کومه ته ونه کس خس کن مس پر وسه چیکن جس کرا کی یانی وکس تو کنه خری پرسه یته ونه کس کن چیکن جس کن یانی وکا کما پان
1: وکما پان کلیاکا گراسیلا کیم سقال قرا مروتا تکین ساتونګه کتناکا کیلاتا پابلو کلیسای کلیاکا گراسیلا دورادو کیتہ ارغیانتا پای سبسماو وکما ترتا ایمار انټرنیشنل ایمار مارکنا کاسارو مایستا سو کیچاو توکیا تاخپن کو کتینا ماکینانا کی یانا تیرم ستی پارو خارور کما پان
2: Kamatawa.
3: Reta Aymara Internacional. Kunaiman Marcanacar Mayach Asa.
2: Pas pasaroni, Antanyakan, Arsulmakan, Lupinakan, Ukadha, Walha Yaterunak,
3: Mayach Tapisa. Wakist Aniwayapsma. Aymar Marcanacar Mayach Asa.
4: Gobierno Janiwa que empresas estatales privatización Lurahuaycaniti Janiwa